Il кроз прозор гледаш у далину, како магла закланяться лаше. Il кроз прозор гледаш у далину.

nigdzie pasti i pokryti srećo. Sve ne daće ovog novog doba. Pustit ćemo konje, nek nas

ватре штодня. Слушать ćemo само тамбураше. Край камина и ватре.

0: baš prvi. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: rearanžirane i dozvolio je puno slobode i onda je naravno, a on ima pak neku svoju priču koja je skroz drugačija od ove naše muzičarske i moram priznati da je to jedan od zanimljivijih projekata bio za raditi, za to sve spojiti u neku cjelinu da to dobijemo da... Ali evo na koncertima je stvarno dobro, stvarno bude super ta fuzija i energija benda i njega.
1: Poslušajmo kako zvuči jazz orkestar Hrvatske radio televizije Rundek i Ena.

0: Ritam stoljeća.
1: Slušali smo doista sjajnu suradnju Jazz Orkestra Hrvatske radio televizije Darka Rundeka, a s nama u studiju su i dalje Miron Hauser, Igor Geržina. Mirona, te godine ste doista pomjeli sve na Porinu, diskografska nagrada je bila potpuno vaša i Jazz Orkestar je osvojio doista puno nominacija.
2: Tako je, imali smo 7 nominacija, a 5 Porina smo dobili. Dobili smo ja sam dobio za tu Enu, za aranžman Porina, onda za taj album sa Darkom Rundekom, zove se Za vašu poslijepodnevnu razonodu, smo dobili Porin za pop album godine, imali smo nominaciju za album godine.
1: U žestokoj konkurenciji.
2: Da, u žestokoj konkurenciji, da, tada je dovoljno je reći jaki i sjajni parni valjak su odnijeli tu nagradu zasluženo. Osim toga, Davor Križić i Jazz Orkestar HRT-a album Insight je dobio 3 nominacije i sva 3 Porina. Znači, jazz album godine, jazz skladba i jazz izvedba.
1: Moramo napomenuti da Jazz Orkestar ima doista sjajnu tradiciju. Svake godine u sezoni jedan koncert je autorski jednoga člana iz orkestra. Tako je, pretpostavljam, i Davor Križić imao svoj projekt koji je onda poslije diskografski zabilježen. Da li oni rado prihvaćaju takve ideje i sugestije sa vaše strane da se okušaju u nekoj skladateljskoj, aranžerskoj ulozi? Mislim, naravno, na članove orkestra.
2: Da, apsolutno. To nam je nekak modus operandi, jer kad radimo svoju glazbu, onda osim što imamo priliku prisustvovati procesu od samog početka pa do izvedbe, nekako se svi skupa izlazimo iz svojih okvira koliko god možemo i svako htio ne htio mora dati najviše od sebe kad radi svoje stvari, tako da nekako svi skupa rastemo na takav način, puno više nego kad netko ima već gotov proizvod koji je velika zvijezda i onda nam samo pošalje, mi to pripremimo, sve je to super, dođe gost, bude s nama 3 dana i mi smo jako sretni s tim, ali ovo je nekako baš naše i onda smo više osjećamo to kao svoje.
1: Igora, vi iz osobnog iskustva možete nam reći kako je danas promovirati svoju vlastitu glazbu, nešto skladat, snimit, izdat CD ili digitalno ili fizički.
3: Da, danas je ta promocija postala sve kompliciranija jer je sve teže doći do publike jer ima jako puno kanala. Recimo, prije je bilo ono, ne znam, imaš neki koncert, staviš 3 plakata u gradu i svi znaju, ne? Ili se pojaviš, ne znam, na televiziji, imaš jedan intervju u Večernjem listu, na primjer, i onda svi znaju šta se događa. Danas možeš imati 50 intervjua na 20 portala i niko još uvijek ne zna, a što ti radiš ono u zadnje vrijeme? To mi je jednostavno jako je teško publiku skupit. Makar dobro, ja bih rekao ovo za jazz, pogotovo jazz publika se nekako drži na okupu i Jazz Orkestar ima i svoje društvene mreže, imamo svoju Facebook stranicu koja u principu prati sve naše i imamo i fotografije sa proba i fotografije s koncerata i neke najave i tako dalje, tako da sve što vas zanima o Jazz Orkestru HRT-a možete naći na Facebook stranici i pratiti naravno i koncerte, tako da je tu, recimo, ajmo reći, u toj nekoj jazz ekipi ono koja je skupljena na okup malo lakše, ali to je danas definitivno izazov.
1: Mirana, čini li vam se da je publika koja prati Jazz Orkestar pomlađena sa ovim novitetima koje imate, društvene stranice, Facebook, Instagram, ili to naprosto ovisi samo o glazbi i repertoaru koji orkestar izvodi?
2: Pa ja mislim da zapravo ovisi samo o glazbi, zato što društvene mreže, koliko god jesu koristan alat, on je alat koji iziskuje da se cijelo vrijeme s njime bavi netko, jer onda ja znam da mi ljudi dođu i kažu,
3: da,
2: ono, pa zašto me zoveš na koncerte? Pa zovem, objavim na Facebooku, mislim, imate službenu stranicu, imate HRTi, imate Facebook stranicu od Jazz Orkestra HRT-a, ali stvar je samo svi imamo taj mobitel koji je mega kompjuter, mnogo moćniji nego bilo koji stroj koji je putovao na mjesec u 60 godinama, ne znam. Kad to izvadimo, to je takvo bombardiranje s informacijama da bi ja trebao svakog čovjeka kojem sam rekao zvaću te na koncerte, bi mu trebao mjesec dana prije koncerta javiti, pa onda tjedan dana prije, dan koncerta, pa još pola sata prije, da ne, jer toliko informacija on tom periodu prođe kroz njegov mozak.
3: Od jučer do danas, da.
2: Da nema šanse da netko to, znači netko mora baš razmišljati o tome i ciljano ići, jer inače će zaglaviti u bespućima interneta.
1: Igore, moramo se dohvatiti aktualne teme, vjerojatno umjetna inteligencija i glazba.
3: Odlično, piše inteligencija takve aranžmane i sve da ćemo mi uskoro prestati se baviti tim.
1: Nadam se da nećemo.
3: Čekamo da počne svirati, to je, već sam čuo saksofon sola takva, da sam rekao čovjeku, gle, ono, čovjek me zove, ja bi nešto tako da mi odsviraš i pošalje mi snimku. Ne, ja rekao, gle, ovo je bolje od mene, ti zadrži to lijepo, kužiš, meni daj lovu, kužiš, a ti uzmi ovu snimku. Ne, šalim se, da, ne znam, to je vrlo teško za procijeniti kud će to ići,
1: svi se bave,
3: ali bome opako brzo se razvija i mislim da je to najveći problem današnjeg vremena, da nekad je trebalo, ne znam, 1000 godina dok smo prošli ono od broda na vesla i jedra do, ne znam, ono, motora, ili ne znam, od parnog stroja do motora sa unutrašnjim sagorijevanjem je prošlo, ne znam, 200 godina, a sad ono u godinu dana se dogodi takva razlika. Mislim, ja sam se rodio u vrijeme kad nije bilo, mi nismo telefon imali nikakav obični onaj telefon na okret. Nismo imali,
1: ali ste imali radioprijemnik.
3: Radioprijemnik smo imali, tata imao onaj gramuf, onaj neki na trakaš, onaj magnetofon, kako se to zove. I sad ono, zadnjih 50 godina, toliko, tako da užasno je teško pratiti te sve promjene i biti u tijeku, i mislim da je to najveći problem. A kamoli, recimo, ovo s čim se mi muzičari svi bavimo, zaštita autorskih izvođačkih prava i tako dalje, jer dok se donese zakon, dok se nešto, dok skužiš o čemu se radi, već je izašlo 50 novih načina i sustava i ne znam, ono, to je baš, ko će pobijediti u toj utrci, ne znam. Ali dobro, makar moram reći, koncerti su ipak ostali. Ajmo reći da je ove snimanje, albumi, to nekako tu se jako zdrmao teritorij, i ono snimanje
1: studijska
3: albuma
1: snimanje,
3: danas,
1: da.
3: Studijska snimanje danas sve manje imaju smisla, ajmo reći albumi, jer nema više ni CD-ova, ni ploča, ni tako dalje, ali koncerti nekako stvarno dobro žive. Ljudi nekako vole doći na koncert, uživo slušati glazbu, i to je, moram priznat, čak i u Zagrebu imamo koncerata svaki dan, imaš ono događanja stvarno puno, tako da mislim da koncertna djelatnost jako dobro funkcionira u zadnje vrijeme.
1: Mirone, jazz orkestar je doista jedan od najdugovječnijih big bendova u Europi i svijetu. Opstaje unatoč svim ovim novotarijama koje nas snalaze putem.
2: Zato što mi smo ljudi i možemo pogriješiti, za razliku od kompjutera.
1: I to je glazba, i to je umjetnost.
2: Apsolutno. To je, umjetnost je kad se desi nešto neplanirano, pa onda...
1: Naravno.
2: To je, mislim da će to donijeti nešto lijepo zapravo, jer već od kad postoje studijska snimanja, s vremenom je sve išlo ka tome da se sve optimizira, da se što bolje štima, da se
3: da,
2: što
3: da
2: manje griješi,
3: savršeno, da. Da
2: se, i ono, sve to vodilo ka ovom, ka apsolutnom savršenstvu, ali ono nosi sa sobom apsolutni manjak duše, a to je nešto šta ćemo mi uvijek imati kao ljudi. Eto.
1: Ajmo se mi vratiti izvedbama jazz orkestra Hrvatske radio televizije. Moja Kuba album, ja ću sigurno krivo, možda bolje, Mirone, da vi najavite što slušamo sada.
2: Aha. I HDMA ja.
1: I jazz orkestra HRT-a.
0: Eleba, echo la bana, niko kori vinja. Bala ten tonu, o maniko maniko ndolo. I kujelo de, bara ki jelu, echo afra, golar oye, eleba. Echo elegua, o gabo bona mirini, ta la bana baba mi mulora uru kubi tisilo choncho, woluku koki kosio fo, kosiku kosio, kosiaro. Ni oro komi popo menile fo kukodu guami elegua, nito siaro un loy, kun loy, un loy, un loy, un loy, chepun lo, o kun un loy bobo sobo un lo. Pa ire umbo, ire oma, ire omo, ire aye, ire a chungo tocola de nere su sile su guayu, ire omitara. A golar oye, eleba, eleba,

0: se uključuje na jednom u sve to i kaže, da, sad ja sam ispričala pa neću ovo čitati predetaljno, i Leone se uključuje i kaže, pa da, ali to se tako i moralo dogoditi, jer nije se mogla, ta žena nije imala nikakve nade da drugačije bude. Kaže, kaže Leone, ja mislim da je ovaj Mah potpuno svejedno zašto ja nisam u tome nikome ništa govorio. Naime, Leone je vidio tu ženu i niko mi nije rekao da je on s njom razgovarao. A to izgleda ovako. Da, te su žene mrtve, kaže, sad je potpuno svejedno, a ako želite znati što ja o tome mislim, onda izvolite poslušati, jer on cijelo vrijeme šuti, a inače se petlja u sve. Kaže, one su sad mrtve, ja mislim u jednu riječ da sve te vaše riječi ne stoje ni u kakvoj vezi sa samim događajem. S kakvim događajem? Što se dogodilo? Pa kaže Leone, pa tu se dogodilo to da je jedna žena sa svojim djetetom skočila je s trećeg kata i da su oboje mrtvi. To se dogodilo. To je sve što se dogodilo. A ona je 5 minuta prije toga pozvonila na Glenbeinskim vratima i tu su je bacili na ulicu. Kaže, pa kažu mu, ti si paranoidan, zašto ti to govoriš? Ove kaže, ali ako si je ti vidio, zašto je ti nisi spriječio? A kaže Leone, ja sam u ovoj kući na proputovanju. Ponovno to ponavlja i ne leži u mojoj kompetenciji da mijenjam kućni red. Istina je da ta žena bila na ovim vratima i da je plakala tu više od pola sata. Ali takav je kućni red. Nitko tko nema vizit karte ne može biti pripušten gospođi. Vidimo da je silno ironičan. I kaže, pa nije istina, kaže barunica Castelli. Ovaj, posluga ne smije k meni pustiti nikoga tko nije najavljen. To je takav red. Tako se mora. A kaže Leone, pa da, ali ona je samo htjela da joj barunica kupi Singer mašinu, ona je izučena švelja i bila je uvjerena da ima pravo na tu Singer mašinu. Kaže Glembaj, pa dobro, a zašto se ti nisi onda upleo u stvar kad si tako utvrdiš da je to bagatelno nešto? Ona je decidirano izjavila, ako ne dobije tu Singericu da će se ubiti. Ona je do duše rekla da će se utopiti. Pa ja tebe ne razumijem, kaže Altman. Ti govoriš tako perverzno, kao da si kokainist, kao da se drogira. Oni ne mogu vjerovati kako on sad priča o tome na taj način. I sad Leone kaže, ja sam rekao toj ženi, neka se više ne ponizuje i neka više ne dolazi, jer mi je rekla da je u posljednja 2 dana bila ovdje 7 puta. Ona me je uvjeravala da bi se sve dobro riješilo kad bi imala svoju vlastitu Singericu, ovako će se utopiti. A ja sam joj odgovorio, neka više ne dolazi, jer koliko je meni poznato, nju neće pustiti pred barunicu bez vizit karte. To su svi malo onako šokirani time. Kaže, Glenbaj, dakle, ti si to znao i nisi nikome rekao ni riječi. Ona kaže, ne. Ali kaže, ja sam otišao, kaže Leone, u dućan, i kupio sam jednu Singer mašinu i dao je poslati na njenu adresu, čita s jednog papirića, F. Canjeg, Cvjetna 163A. Ta se nesretnica zvala inače Fanika Canjeg. I sad Puba kaže, pa to je genijalno, pa to je divno. I oni tebi mogu potvrditi da je ta mašina plaćena prije nego što se još ona ubila, pita odvjetnik Puba. Kaže Leone, kako to misliš, čemu ti to govoriš? Joj, pusti, pusti, to je divno, to je prekrasna činjenica. Pa dakle, pa mi sad možemo reći, pa mi smo toj ženi kupili Singer mašinu i poslali je. A što ćemo kad se ona ubila? Znači, oni žele iskoristiti ovaj čin, pa kao za pravne te malverzacije odvjetničke. A kaže Leone, pardon, ne, ne, valjda ne misliš da sam ja tu mašinu kupio za tvoje advokatske trikove? Kaže, nećeš ti. Kaže, ta mašina je moja paranoidna mašina i nema veze s juridičkim tvojim vicevima. Ja sam s tom Singericom zakasnio na liniji vlastite paranoidne odgovornosti. Međutim, ovaj već vidio sebi, pa da, mi ćemo štampati, odnosno tiskati protuizjavu da smo mi sve poduzeli, da je Singer mašina poslana, u trgovini postoji zapis, plaćeno, pošta je zaprimila, odnosno morali su je dostaviti, mi smo spašeni i tako dalje. Međutim, Leone kaže, ne, ne želim da se moje nešto što sam ja učinio iz nekakvih svojih čudnih obzira, ne želim da se to uzima za takav način. I sad uglavnom oni ovdje su svi zgroženi kako on to sve govori i kaže Silberbrand njemu, to je ovaj ispovjednik, ali sad on je slušao i Leonea, znači uvijek je netko nekoga sluša, kaže njemu Silberbrand, ali nije to baš tako, Leone, kako ste vi rekli, vi ste njoj na to rekli neka skoči kroz prozor, a ona je rekla kao Boga vas molim, ona je plakala. Ali ja sam to čuo, gospodine doktore. Ja kaže, Leone, ma dobro, ona me molila kao Boga. Dakle, vidimo da ni Leone baš nije ispričao najtočniju verziju. On je njoj rekao doslovno toj jadnici, bolje da skoči kroz prozor jer je barunica neće primiti. I sad se ovdje vidi kako Leone ne može ni razumjeti snagu svoga cinizma kad je čovjek očajan. Lako je njemu možda u obitelji prosipati žuč. Ali ova žena jadna doista je to napravila. Kaže, ali kad ste već u toj stvari igrali ulogu detektiva, kažem Silverbrandu, trebali ste bolje prisluškivati, dragi moj velečasni gospodine. Ja sam tu ženu molio neka bude pametna i prije svega neka se zaludu ne ponizuje. I ja sam joj rekao da napiše molbu dobrotvornom uredu. A ona mi je rekla da je već 4 takve molbe predala. I ja sam zapisao molbe, brojeve tih molbi. Sad on kaže 13707 14222. Dakle, ta žena je 4 molbe predala na dobrotvorni ured i ništa. Dakle, sad vidimo da ovdje se stvar zakomplicirala kad se uključio Silberbrand. Međutim, Silberbrand silno brani baronicu Castelli i kaže da nije pristojno da Leone tako je svoju majku, jednu tako finu gospođu, dobrotvorku, na neki način optužuje. Kaže, ona je na očigled svih nas posjedjela u 24 sata od brige od svega toga i nije lijepo da se tako ponaša prema njoj. I završetak ovog čina se odnosi na vrlo žučnu svađu između Leonea i Silberbranta. Nama još uvijek nije jasno zašto su tako, zašto Leone na njega toliko je nervozan, izaziva u njemu nekakvu nervozu. I ne samo ovo što ga je prisluškivao, što se događalo, nego u jednom trenutku kaže, ne znajući da Leoneov otac stoji iza njega, on njemu kaže da bi trebao malo pripaziti što govori, jer on ima i pisma jednog mladića s Komraka koji je bio zapisničar u tom dobrotvornom uredu, koji se ubio, odnosno objesio prije mjesec dana, a taj mladić je ostavio pismo koje je dospjelo Leoneu u ruke, gdje mladić u tom svom pismu optužuje barunicu Castelli, odnosno zbog nje se i ubio jer je ona bila s njim u intimnoj vezi. Taj mladić imao samo 20 godina. Međutim, Silberbrand je zgrožen i kaže, kako možete govoriti tako o jednoj majci, o jednoj dami, gospodine doktore i tako, a kaže, Leone, vrlo jednostavno, imam baruničino pismo tu u džepu. I ovaj Silverbrand ne može to podnijeti, kaže, to me ne zanima. I Leone kaže, čudim se, kad netko stoji u intimnim vezama s jednom damom, onda bi ga trebalo zanimati što ta dama radi. I mogli bi posjeti vaši biti malo diskretniji preko noći, barem dok imate goste u kući. Silverbrand se na to zbuni, kao bljedje dršće, ne razumijem što govorite. Međutim, Leone ne zna da otac njegov stoji iza njega i sve to sluša i kaže, uostalom laku noć nakon što je sve to izgovorio, Silberbrand je nemoćan, ne može ništa napraviti, Fabrici isto tako, svi su čuli što je rekao, optužio je barunicu Castelli da ima ljubavnički odnos sa Silberbrandom, nitko ne može ništa, Leone je otišao, njegov otac Glembaj uzeo je viski sa stola, iskapio ga je, u daljini se čuje grmljavina, to je sad važno, dakle to nam je prva grmljavina i Glembaj kaže, čuješ li Fabrici, grmi, čuješ li, to su bila moja križa jutros, grmi, ja sam osjećao da se nešto sprema. Ide do otvorene terase i sluša grmljavinu zavjesa, kraj prvog čina. Dakle, ova rečenica njegova, ja sam osjećao da se nešto sprema, vezano je uz vjerojatno njegovu reumu pa osjeća promjenu vremena, ali zapravo u dramskom ovo je početak napetosti koja će se nastaviti u drugom činu, jer je Glembaj itekako dobro čuo što je njegov vlastiti sin rekao, odnosno optužio njegovu drugu suprugu Charlotu Castelli Glembaj da ima ljubavnički odnos sa Silverbrandom, ali ne samo s njim, nego i sa ovim mladićem s Komrakom. I to je prvi čin.
1: To nam je bio nagovještaj prave drame.
0: Da, imali smo sve što smo i zapravo najavili, grmljavinu, da, i vrlo dinamične dijaloge. Teško je začitati ovaj prvi čin, moram reći možda je najsloženiji, drugi je malo jednostavniji i mislim da će nam biti jednostavnije ga proći.
1: Dobro. To je onda to za ovu emisiju.
0: Tako je.
1: Hvala svima koji ste nas pratili, bili s nama. Idemo dalje. Vidimo se u novoj epizodi. Do tada vas pozdravljaju profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec.
0: Pozdrav.

0: može biti tako velika.
1: Ali bila je tako velika. I na kraju toga kruga izronila je na svega 30 metara od čamca. Starac se znojio, ali ne samo od sunca. Kad god bi se riba mirno i polagano okrenula, on bi se domogao još malo povraza i bio uvjeren da će nakon još dva kruga probosti harpunom.
0: Ali moram je privući skroz blizu i ne smijem je gađati u glavu. Moram je pogoditi u srce. Samo budi jak i miran, stari. Ribo, i onako moraš umrijeti. Zar baš moraš i mene povući za sobom?
1: U sljedećem krugu umalo da je nije svladao, ali riba se opet ispravila i polako otplivala dalje.
0: Ubijaš me, ribo, ali imaš pravo. Ja nikad nisam vidio ništa veće ni ljepše, ni mirnije, ni plemenitije od tebe, sestro. Ajde, dođi i ubij me. Svejedno mi je ko će koga. Već ti se sve zmrkalo u glavi. Moraš ostati priseban. Budi priseban i trpi ko muško. Ili ko riba. Razbistri se, glavo, razbistri se.
1: Još se dva puta ponovila ista stvar.
0: Opet ću pokušati.
1: Prikupio je svu svoju bol i ono malo snage što mu je još ostalo i odavno izgubljeni ponos i suprotstavio sve to smrtnim mukama ribe. A riba mu se primakla i mirno zaplivala u sam bok čamca, dodirujući malne kljunom daske, i počela ga prestizati. Onako duga, duboka, široka, srebrnkasta i prošarana grimiznim prugama i beskrajna u vodi. Starac ispusti povraz i stane nogom na nje, te podigne harpun što je više mogao i zarije ga svom snagom koju je bio netom prikupio u bok ribi ispod same velike prsne peraje što se podigla visoko u zrak do visine starčevih prsa. Učutio je kako željezo prodire u nju i nalegao je na harpun i zario ga još dublje, unoseći svu svoju težinu udarac. Tad je riba sa smrću u sebi živnula i izdigla se visoko iznad vode, otkrivajući svu svoju dužinu i širinu i svu svoju snagu i ljepotu. Reklo bi se da lebdi u zraku iznad starca u čamcu. Zatim pljusne u vodu i zalije starca i sav čamac vodom. Starac osjeti mučninu i slabost i malne obnevidje. Ipak oslobodi uzicu harpuna i propusti je polako kroz svoje ranjave šake. A kad je opet progledao, vidio je ribu kako leži na leđima, pokazujući srebrnkasti trbuh. Držak harpuna stršio je ukoso iz njenih leđa, a more je pocrvenjelo od krvi iz njena srca. Isprva je bila tamna poput spruda u modroj vodi dubokoj više od jedne milje, a onda se raširila poput oblaka. Riba je pak bila srebrne boje i plutala je na valu.
0: Samo da ostane priseban. Ja sam umoran, starac, ali sam ubio ovu ribu, svoju sestru. I sad moram obaviti robovski posao. Sad moram pripremiti petlje i uže da je svežem za čamac. Čak i da smo dvojice pa da je ukrcamo, čamac ne bi mogao podnijeti njezinu težinu. Moram sve pripremiti, a onda je dovući i dobro svezati, pa podići jarbol i razapeti jedro za povratak kući.

0: privezao je ribu za pravac, krmu i klupu u sredini. Bila je tako velika da je izgledalo kao da je uz čamac privezao još jedan mnogo veći čamac. Nije mu trebao kompas da odredi na kojoj strani jugozapad. Čamac je dobro jedrio s obzirom na sve poteškoće, a upravljao je njime držeći kormilo pod mišicom. Vidio je ribu pokraj sebe i trebalo je samo da pogleda svoje ruke i dodirne leđima krmu, pa da pojmi da se sve ono doista dogodilo i da to nije bio pusti san.
1: Imao njoj više od 750 kila. Možda čak i puno više. Ako očišćena bude imala 2/3 od toga, koliko ću dobiti po 60 centa za kilu? Ne mogu to izračunati sada bez olovke. Glava mi ipak nije toliko bistra. Ali mislim da bi veliki dimač bio danas ponosan na mene.
0: Morski pas nije se pojavio slučajno. Izronio je iz morskih dubina kad se tamni oblak krvi razišao i raspršio u moru dubokom oko jedne milje. Izronio je toliko brzo i posve neoprezno da je odjednom izbio na površinu modre vode i našao se na suncu. Zatim je opet zaronio, nanjušio trag, zaplivao za čamcem i ribom.
1: Bilo je prelijepo da bi potrajalo. Možda je ono ipak bio san. Ne mogu ga spriječiti da me napadne.
0: Morski pas se brzo primicao krmi. A kad je navalio na ribu, starac zapazi razjapljene ralje i čudne oči i začuje kako mu škljocaju zubi kad zagrize u meso iznad samog repa. Glava mu bila izvan vode i pomaljala su se leđa i starac je čuo kako morskom psu hrska pod velikim zubima koža i meso kad mu zarije harpun u glavu. Upravo u onom mjestu gdje se sjeće crta između očiju s crtom što se proteže ravno od njuške. Morski pas se prevrne u vodi i starac opazi da mu je oko mrtvo. Neko je vrijeme mirno ležao na površini vode i starac ga je gledao, a onda je počeo polagano tonuti.
1: Otkinuo mi je oko 20 kila. Odnio mi je i harpun i sav konopac. I sad me riba opet krvari, pa će doći drugi. Bilo je prelijepo da bi potrajalo. I sad bi volio da je sve to bio san. I da uopće nisam ulovio ovu ribu. I da ležim sam na novinama u krevetu. Ali čovjek nije stvoren za poraze. Čovjek može biti uništen, ali ne i poražen. E, ipak mi je žao što sam ubio ovu ribu. Sad dolazi ono najgore, a ja više nemam ni harpuna. Nemoj sad razmišljati, stari, plovi samo dalje i ne daj se kad opet dođu. Ali moram razmišljati i ništa mi drugo ne preostaje. To i bejsbol. Da bi je znati kako bi se velikom dimađu svidjelo da je vidio kako sam pogodio morskog psa u mozak.
0: Puhao je svjež povjetarac pa je čamac dobro jedrio. Gledajući samo prednji dio ribe, vratio se starcu tračak nade.
1: Bilo bi ludo ne nadati se. Osim toga, to bi bio i grijeh. A možda je bio grijeh ubiti ribu. Mislim da je tako i ako sam je ubio da prehranim sebe i mnoge druge. Ali onda je sve grijeh. A kasno je da misliš na grijeh. Ima ljudi koji su za to plaćeni, neka oni misle na to. Ti si rođen da budeš ribar, kao što je i riba rođena da bude riba. Sveti Petar je bio riba, baš kao i otac velikog dimađa. Ali nisi ti ubio ribu samo da preživiš i da je prodaš na tržnici. Ubio si je iz ponosa i zato što si riba. Volio si je dok je bila živa i voliš je i sad kad je mrtva. Ako je voliš, nije grijeh ubiti je. Ili je možda zato još veći grijeh. Previše razmišljaš, ali uživao si ubijajući onog Dentusa. On živi od žive ribe kao i ti, on je strminar, nije samo neka gladna riba, ko što jesu neki morski psi. Lijep je i plemenit i ničeg se živog ne boji. Njega sam ubio u samoobrani i pošteno sam ga ubio. Osim toga, svi se među sobom ubijaju, na ovaj ili na onaj način. Ribarenje me ubija koliko mi je održava na životu. I mali me održava na životu. Ne smijem se previše zavaravati.
0: I jedrio je tako oko 2 sata. Odmarajući se na krmi kad spazi prvoga od 2 morska psa.
1: Ej, psine! Samo dođite, psine!
0: I došli su. Ali nisu došli kao onaj mako. Jedan se od njih iskrenuo i zaronio ispod čamca. I starac je osjetio kako se čamac pod njim trese dok psina kida i trga ribu. Drugi je gledao starca svojim uskim, žutim očima, a onda se naglo približio razjapljenih polukružnih ralja da zagrize u ribu, jer je već bila načeta.
1: Ej, gdje ste? A tu ste? Dođi! Evo ti! Evo ti! Evo ti! Da, dođi ti! Skrivaš! Dođi! A tu ste! Evo ti! Evo ti još! Evo ti još! I tebi! I tebi! Evo ti! Tako! Oh!

nestvarna. Nemoj brinuti, oči srce otvori. Znam da puno toga želiš,

Ima jedna pisma za tebe, al su riči od 100 godina pre. Šta bi ljudi drugo pivali, već o nekoj tuži.